Ta ta ta ka ka ka ma na ta sa kwa ka ka ma na ta ha la ya na wa ya ya ta ne yo we ya.